0: فتح پربند خال سے دیدنا دین چار دی گلا رکھنی سچے بادشاہ جی مہاراج
1: گرو پیاری سات سنگت جیو ہونا تن تن صاحب سری گرو گرانتھ صاحب جی مہاراج جیاں دی پاون لڑی وار کتھا وچار ہوئے گی کتھا وچاراں نوں سرون کر کے اپنا جیون سفلا کرو جی
2: ستنام ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ